Umjetničke muzike, poštovani slušalci, ispunit ćemo koncertom za violinu, orgulje i gudački orkestar u F-duru Antonija Vivaldija. Stavovi su Allegro, alla Francese i Allegro. Solisti Manfred Kramer violina i Marcello Buzi orgulje. Pratit će ih članovi ansambla Muzika ad Renom.

Kod spomena obilježja posvećenog ubijenim srpskim civilima i vojnicima iz Zapadne Slavonije danas su položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 31. godine od pogroma Srba u hrvatskoj zločinačkoj akciji Bljesak. Prethodno je služen pomen za 263 ubijena Srbina u ovoj zločinačkoj akciji. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je na obilježavanju da je akcija Bljesak ratni zločin i etničko čišćenje srpskog naroda iz Zapadne Slavonije i da istina mora biti sačuvana od revizije. Mark Vargas, predsjednik Upravnog odbora Svjetskog foruma lidera Univerzitet Judson, izjavio je da je obraćanje Dodika na 12. Svjetskom forumu lidera ostavilo trajan utisak na više od 300 prisutnih Amerikanaca koji su bili inspirisani njegovom porukom slobode, demokratije i zalaganja za ono što je ispravno čak i pod velikim pritiskom. Čestitao je Dodiku na tome što je prvi dobitnik nagrade zalaganje za demokratiju te istakao da ovo priznanje znači da on ima mjesto među istaknutom grupom globalnih lidera koji su se obraćali Svjetskom forumu lidera tokom proteklih 15 godina. Podsjetimo, lideru SNSD-a Miloradu Dodiku kao lideru koji ima značajnu ulogu u politici Balkana, Američki univerzitet Judson uručuje priznanje za odvažnost u liderstvu i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima. Mehanizam u Hagu još nije donio odluku o zahtjevu porodice i advokata Ratka Mladića da general zbog teškog zdravstvenog stanja bude pušten na liječenje u Srbiju, izjavio je za Srnu generalov sin Darko Mladić. Vlada Srpske spremna je da obezbijedi sve potrebne garancije i uslove za liječenje generala Mladića, istaknuto je na telefonskoj sjednici Vlade Srpske. Vlada je uputila humanitarni apel predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santani da se u skladu sa važećim pravilima i nadležnostima razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala radi obezbeđivanja adekvatne medicinske njege. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan novim prijedlogom pregovaračkog okvira Irana koji je dostavljen pakistanskim posrednicima. Ponovio je također da će cijene nafte i gasa pasti nakon okončanja sukoba. Sa druge strane, mediji izvještavaju da Teheran koristi prekid vatre sa Washingtonom da bi izvukao i povratio naoružanje koje je ranije sakrio. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su na gostovanju od ekipe Veleža rezultatom 1-0 u 32. kolu Premijer lige BiH. Radnik je na 7. poziciji na tabeli sa 33 boda, dok je Velež koji ima 47 bodova na 4. mjestu. Sutra će Rudar Prijedor dočekati Posušje, dok će Banjalučki Borac u nedjelju u derbi kola gostovati kod ekipe Sarajeva. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i hladno, na istoku oblačno, tokom dana sunčani periodi i malo toplije, na istoku samo ponegdje moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 7 u višim predjelima od minus 3, dnevna od 15 do 22 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Navršavaju se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, nedužnim mladićima i nevinim civilima za čiju smrt još niko nije odgovarao. Sutra će se za ove žrtve u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo biti služen parastos. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana je mirna šetnja nakon čega će biti prislužene svijeće i položeno cvijeće na mjesto u zločina služen pomen nevinim žrtvama. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih 2. i 3. maj 1992. godine ubijeno je najmanje 28 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Napadom na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici, koja se prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, predvođenih generalom Luisom McKenzijem, mirno povlačila iz Sarajeva, rukovodili su član predsjedništva tadašnje BiH Ejup Ganić i rukovodstvo takozvane Republike BiH. Mehanizam u Hagu još nije donio odluku o zahtjevu porodice i advokata Ratka Mladića da general zbog teškog zdravstvenog stanja bude pušten na liječenje u Srbiju, izjavio je za Srnu generalov sin Darko Mladić. Vlada Srpske spremna je da obezbjedi sve potrebne garancije i uslove za liječenje generala Mladića, istaknuto je na telefonskoj sjednici Vlade Republike Srpske. Vlada je uputila humanitarni apel predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Grasijeli Gati Santani, da se u skladu sa važećim pravilima i nadležnostima razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala radi obezbjeđivanja adekvatne medicinske njege. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan novim prijedlogom pregovaračkog okvira Irana koji je dostavljen pakistanskim posrednicima. Ponovio je također da će cijene nafte i gasa pasti nakon okončanja sukoba. Sa druge strane, mediji izvještavaju da Teheran koristi prekid vatre sa Washingtonom da bi izvukao i povratio naoružanje koje je ranije sakrio. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su sinoć na gostovanju od ekipe Veleža rezultatom 1-0 u 32. kolu Premier Lige BiH. Radnik je sedmi na tabeli sa 33 boda, dok je Velež koji ima 47 bodova na četvrtom mjestu. Danas će Rudar Predor od 16 časova dočekati Posušje, dok će od 20 časova i 45 minuta Sloga dočekati Široki Brijeg. Banjalučki borac u nedjelju u derbi meču gostuje kod tima Sarajeva. Borac vodi na tabeli sa 73 boda, 10 više od Zrinjskog koji je odigrao utakmicu više. Košarkaši Paljanske Jahorine dočekat će večeras od 19 časova ekipu Slobode iz Tuzle u drugom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Borac će sutra biti domaćin sastavu Širokog Brijega. Biće odigrano 6 kola, a 2 najbolja sastava će se plasirati u polufinale play-offa gdje će im se pridružiti i Gokea i Bosna. Košarkaši Drine Princip iz Zvornika dočekat će večeras od 19 časova sastav Radnika iz Bijeljine u trećem susetu finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Rezultat u finalu je 1-1 u pobjedama, a titulu će osvojiti ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Četvrta utakmica na rasporedu je u Bijeljini, dok bi eventualni peti meč bio odigran u Zvorniku. Rukometaši Banjalučkog borca dočekat će večeras od 19 časova tim Zrinjskog u meču pred posljednjeg 25. kola Ligi BiH. Sloga iz Doboja dočekuje Gračanicu, Leotar igra protiv Goražda, dok je Derventa gost ekipe Vogošće. Titulu šampiona ranije je obezbijedio Izviđač, dok se za drugu poziciju bore ekipe borca koji ima 35 i Sloge sa 33 boda.
0: Prognoza vremena, jutro vedro i hladno, na istoku oblačno, tokom dana sunčani periodi i malo toplije, na istoku samo ponegdje moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 7 u višim predjelima od minus 3 stepena, dnevna od 15 do 22 stepena Celzijusa. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.